जायतें नवें सांव जालां, दोळे ट्रांसप्लांट जातात. आतां लेटस्ट आयकलें, म्हाका गोत्त ना वेरीफाय करूं, म्हाका जावना. त्या हातूंत तो म्हणटा एका मनशान जर दोळे दान दिले जाल्यार तातूंत कितें चार पियावाची सरलां काडले बरी खाण, चार जाणांक तातूंत बरेंपण करूंक जाता. खंय त्या नमुनेची टॅक्नोलॉजी आयल्या, दोळे ट्रांसप्लांट जातात, काळीज जाता, किडनी जाता, लिवर जाता, कुडके जाल्ले हात जॉयन जाल्यात, पयलींचे ब्रीत सारके जाले, पूण जीब येतून म्हणसर ट्रांसप्लांट जायना, मुखार जाता की कळीत ना. कित्याक म्हळ्यार हर एक पोटी आमी एक शब्द उसारता आसतना ह्या सगळ्या एरियांत लागीं लागीं पावनशां वयर मसल्स आसात खंय, ते पुरा काम केल्ले वरवीं मात्र जीब हालता खंय. तेका एक दोन सड आसूंक बरो, उणें आसूंक बरो, कोण लेख करचें पावनशें. ताचो अर्थ तितली गंभीरायेची विशय देवान आमकां उलोवचें देणें दिलां, फुड्यांक देणें ना, पूण उलोवंकूच येना मोणें तें. तर दिलां जाल्यार गरज नासतना उजो पेटोवंक न्ही, उजो पेटोवंक न्ही. आनी उलयता आसतना मोगाच्या न्हू, आमी हर एकल्यांनी कितें उलयचय. हिंदीन ती सांगणी अशी आसा, बोलना सब जाणते हे, म्हणल्यार सगळ्यांक उलोवंक येता, मगर जो कुछ लोक जाणते हे वो सामको नचाते और शेर को सुलाते. कोणाक सारकें उलोवंक कळटा तो वागाक न्हिदायता आनी सोरपाक नासयता. खंय कसलें एक बरें उलोवणें जर तर आसा जाल्यार कसले संदर्भाचेरी आमकां सारकें करूंक जाता. देखून उलोवणें बरें जायचय. जिबेची बंदोबस्त म्हळ्यार ती कितें गरज आसा तें आमी उलोवंक जाय. जनवायाच्या ग्रंथांत 18 अध्याय ओळ 20-1 म्हणटा, जिवीत आनी मोरण दोनी जिबेर आसा, जिवीत आनी मोरण दोनी जिबेर आसा. देखून किर्तन 30:4 ओळ 12-14 म्हणसर, तुजी जीब कोट्यापणा तावन सांबाळ. पवित्र पुस्तकांत जायतें बरयलां जिबे विशयान, मस्त आसा संगती, तुजी जीब कोट्यापणा तावन सांबाळ. परत मुन्याचें पुस्तक 12:18 तो म्हणटा, तुजी जीब एक तलवारी जावंक शकता आनी एकट्याक गूण करचें वो काती जावंक शकता, कातरुंकी कातरता आनी ताका गुणी करता. जिबेची बंदोबस्त मोगाच्यानो, जिबेची बंदोबस्त. जें कितें मनशाच्या जिबे तावन येता तें मनशाक मोरांनी हाडटा, ह्या कोणाकल्या जिबेत दिता. वस्तू संगती आसात. देखून दाक्तरा कडशीन गेल्यार दाक्तरान पयलें सांगचें घालें जीब दाखय म्हणून, जीब पळयल्यार कुठलें घालता दाक्तरान पयलें सांगचें तें जीब, जीब दाखय म्हणून. कुंभार काण घेतना जेजून सांगचें जीब दाखय. तांतू आतां थोड्या जाणांचें बारीक आसा, हातार कसो आबा कुंभार काण कसो हाता वरवीं मेळ्ळें जालां, जिबेक बारी नितळा म्हणलें एक चिंताप, जिबे वरवीं केल्लें इतलीं पातकां दुसऱ्या खंयच्या विसव्यान ती कोरोना म्हणलें उडासना. ताचो अर्थ जिबेर कुंभार कान घोसो न्ही म्हणून न्ही, जेजूक जीब दाखयतना इल्ली सत्राय करची बरी. देखून जीब दाखयतना जेजूक म्हाका दिसता ताका पुरा कळटा आसता, ताका पुरा कळटा. मागीर ताचें तें घालतेपण आनी वडपण तो येता आमचे थंय. जिबेची बंदोबस्त करूंक जाय मोगाच्या न्हू. एक रूख बरो या पाड म्हणून फळा वरवीं कळटा, एक मनीस बरो या खोटो म्हणून उलोवण्या वरवीं कळटा. आमी ह्या विशयांत गमाण दिवंक जाय, गमाण दिव्या. जाकोबाचें पत्र 3 अध्याय थोड्यो ओळी तांतल्यो, आसा तशें आमी आयकोची प्रयत्न करया. ओळ 1 फुडें कितें म्हणटा, ओळ 3 वाचता, गोड्यांनी आमकां जाय तशें सलचे खातीर ताच्या तोंडांतल्यान आमी लगाम गुंतावं, तो ओळ ताचें सगळें आंग आमी मुठी भितर दरयता. तारवाची गजाली तशीच, केदी ओडली ती जाल्यारी आनी कितल्या बळिश्ट जड वऱ्यान ताका धांवडावन व्हेल्यारी, एक ल्हानशा सुंखानान कालासीचे कुशे प्रकार जायते ती वरयता. जीबी तशीच, जावंक ती कुडीसो एक ल्हानसो सांदो, व्हडल्या व्हडल्या कारबारांची ती बडाय उलयता. उज्याचें ल्हानशें एक कीट केदें व्हड राण लासून बसमिता पळया. जीबी निजाय की उजो, खोट्यापणाची रास आमच्या सांद्या मोदें आसून आमची सगळी कूड बस करता. ती जीब आमच्या सगळ्या जिबिताक उजो दिता आनी आपुणूच यमकोणाच्या उज्यांत जळटा. हर एक जातीच्या मनजातींक आनी सुकण्यांक

0: जीव दाळींक आनी मासल्यांक सादू करूंक मनशाक तांकता आनी नीज जावन मनशान तांकां सादू केल्यांत. तरी पूण जीबेक कोणाय वरवीं सादू करूंक साध्य ना. एक उठावळी वायट ती मारेकार विखान भरलली. ते जिबेन सोमयाक आनी बापाक आमी हरसितांव आनी तेस जिबेन देवाच्या सारक्याक रसलल्या मनशाक आमी शिरापतांव. तेस तोंडान तावन भायर सरता आशिर्वाद आनी सांगा तस शिराप. म्हज्या भावां भयणीनो, अशें जावचें सोमानय. जरीच्या एकात्त तोंडांतल्यान गोड आनी कोड उदक वळतावे. भावां भयणीनो, अंजुराच्या रुखार जैतुनाची फळां जातात वे, वा दाखवालीचेर कांय अंजुरां पिकतात वे. तशेंच खार उदकाचे जरी तावन गोड उदकी मेळना. जिबे विशांत कितलीं कठीण उतरां ती सांगल्यान उज्याक सरी केलां आनी कळल्या कळ्या वायट संगतीक सगळ्याक सरी केलां जाल्यार ह्या जिबेची आमी हरयेकल्यांनी बंदोबस्त करूंक जाय. मोगाच्यानो देखून सिराकाचे ग्रंथ 20:8 अध्याय 7:12 थंयसर स्वस्त सांगता की एका किटाचेर उज्याच्या किटाचेर फुंकल्यार ते पेटोवन व्हडलो सोरमूण जाता. त्याच किटाचेर तुकल्यार शिंपी घाल्यार ते पालवता. आनी मुंदरून तो म्हणटा उजो पेटोवचें आनी पालवचें वारें आनी उदक दोनी देवान आमच्या जिबेरच दिला. कसली देवाची एक वाडावळ. पूण आमी पुंगच्यांत कोणी कांय पाटी नात. थोड्या लागीं डिप्लोमा, थोड्या लागीं डॉक्टरेट बरो आसा, PhD बरो आसा. पुंगच्यांत पुंकून घडये भितर गांवाक सगळ्या उजो पेटोवची छाती आमकां आसा. आमी आपरूपली शिंपी घालूंक शिकासय मोगाच्यान, पालवूंक शिकासय आनी हें जायचय म्हणून आ सर्वेस्पोर देव आमकां आपोवणें दिता आसतना जिबेच्यो थोड्यो पिडा आसात. त्या पिडे विशीं थोडें आमी समजून घेवया. कालें तें जिबेच्यो पिडा. फस्ट पिडा खंय गरजे भायलें उलोवचें, एक्सेसीव टॉकिंग खंय गरजे भायर उलोवचें. आमी हर एक संगत उलयता आसतना केदाळा कितें कशें कोणा कडेन हें समजून उलयचें. गरज नासतना उलोवचें न्ही, गुत्त आसा म्हूण सकळ उलोवचें न्ही, गुत्त आसलें सगळ्या कडेन सांगचें न्ही. आनी मागीर थोड्यांनी म्हणचां हांवें सस सांगलें. अरे सस सांगलें जावंक पुरो, तुज्या कुटुंबांत कोणी एकलें कोणा सांग आतां धांवलां सत्तें, देखून हांवें तें बसस्टँडार सांगिये ते सत न्हय. ना तें सांगू नजो, मागीर हें कितें सांगचें. सत म्हूण सांगून सगळ्यांक सांगूंक जायना, सतत जावंक पुरो. कोणाक कोण ताका संबंद जाल्लो व्यक्ती आसा, कोण तुजे कडेन विचारता, विचारल्या वेळार मात्र तें कोणेंय विचारल्यार सांगूंक ना. एक्सेसीव टॉकिंग गरज नासतना गरजे भायलें उलोवणें. लेखावर ते शब्द उपयोग करचे, ते आमकां सुरवेर हे वेणेंत शिकयलां. गरजे भायलें उलोवंक सोरपान येवन विचारलें कालें तुमकां देवान ह्या रुखाचें फळ खावं नजो म्हूण सांगलां गे. जाप कालें येस सोर नो न्हय, वय या न्हय. येवेची जाप कशी आहली, खावचें मात्र न्हय त्या रुखाची फळां आपडूंक सयती नजो म्हूण सांगलां. गरजे भायली उलयली, ताका मेळ्ळो अवकास उलोवंक. जर तर सुरू सांगलें जाल्यार आमकां खावं नजो म्हूण सांगलां नो चलतो कोण ना, मुखार उलोवंक अवकास ना तुल्लो. इने कुडशिलें न्हय, हे दिशी जापी केदी व्हडली जाप कित्याक दिली. हे लिसांव मोगाच्यान आमकां हर एकल्याक लिसांव. आमी तित्त संतती न्हय, तत्त येवेची संतती. देखून उलोवचें एक आमकां आसा देणे हर एकल्याक. तुमचे सोब्द उलोवण्याचे गरजेचे आनी लिमिटेड जावं दित. लेट वर्ड्स बी फ्यू. देखून सांत फ्रांसीस आसिसीन ताणें सकळ उलोवच्या मनशांक प्रत्येक जावन याजकांक धार्मिकांक ताणें एक देवाचें उतर परगटतल्यांक समेती ताणें एक भोव आपुर्वायेचें वाक्य सांगलां. प्रीच ऑलवेज, इफ नेसेसरी यूज वर्ड्स. सदांच देवाचें उतर परगट कशें तुज्या जिनये द्वारे गरज पडल्यार मात्र शब्द वापर. देखून कोण एकलो म्हणटा लोक आयताराचे शर्माव आयकूंक येनांक, लोकांनी येवचे शर्माव पळोवंक म्हळ्यार शर्माव दितल्याक पळोवंक. सांगिल्ले जर तर त्या मनशान जियो ना जाल्यार शर्मावाक मोल ना, ताका वजनय ना. लेट युअर वर्ड्स बी फ्यू, लेट युअर वर्ड्स बी फ्यू. आमचो एक पाद्र्याप आसा, पहिले आम्ही सांगा तर पुरा असले आता तो पाद्र्याप उडपी देशीज आसा. त्या पाद्र्यापा खंड पटे जाणू आया. त्या पाद्र्यापाचे एक डायलॉग 10 मिनिटांनी सांगचे 2 मिनिटांनी सांगल्यार आयकातल्याक 8 मिनिट फायदो. 10 मिनिटांनी सांगचे 2 मिनिटांनी सांगल्यार आयकातल्याक 8 मिनटां फायदो. पूण हें काल करचें 2 मिनिटांनी सांगचें ज्ञक न्यायी करून 10 मिनिटांनी सांगल्यार इरिटेशन जाता. सगळ्यांक आपोवने सगळ्यांक जावं दी दादलो जावं दी पती पतीन जावं दी भुरगीं जावं दी ह्या जाता सगळ्यांनी गरजेचें सुप्त मात्र उलयचें उन्यांतलें उणें गरजेचें. लेट वर्ड्स बी फ्यू.
1: मोगाच्यानो नियाळाक मुखार या. टर्न टू वन सेल ही सांगणी गोवा पुरबाय आसा मोगाच्यानो. कपडा तो साफ और चमक जाता है डालकर तोडा उजाला. कपड़ा तो चमक जाता है डालकर तोड़ा उजाला. खुदा ही जाने वो कपड़े का पीछे का दिल है कितना काला. लोग मुझे आता बरो नितळ दिसता बरें उजाला पुरा घाल इस्त्री पुरा घाल बारी चकाचक जाला. पूण कोणा गोत्तू ह्या लोबाच्या पाटले हें काळीज कितलें मेळ्ळें आसा म्हणून. हें काळीज कशें आहा म्हणून म्हजें काळीज तुमकां कळीत ना. तुजें काळीज आनी एकल्याक कळीत ना. कोणाची 40-50 वर्सां जाली खासदार जावन तुमकां तुमच्या नवऱ्या विशयान काल हें कळिता काय कळीत ना. तुमकां तुमच्या व्हंकले विशयान काल हें कळिता काय कळीत ना. कांय कांय 0.001 कोण ना कितलें मात कळीत आसचें बाकीचें काय कळीत ना. थोड्यांनी कांय 5% सांगलां आसतलें. देखून मोगाच्या न्हू हें काळीज कशें आसा. देखून आमी आमचे थंय आमी गुवाजई हो पयलो भाग हो. आमी हर एकल्यांनी आमचे थंय गुवाजई आनी रेतीर जाताना हे ओ बारी बरें जालें ही आनीक हे 2 दीस आहल्यार बरी आसली म्हाका बारी एक समाधान जालें. थंय वचून बसल्या वेळार समाधान जाता देवाचें उतार दिता. पूण मोगाच्या न्हू एक वाक्य मतीन दवरा. रेतीर जावन तुमी घरा वेतना यू शूड बी डिस्टर्बड. हर एक पोटी सक्रामेंता मुखार येवन भायर येताना यू शूड बी डिस्टर्बड. जर तर कोणी एकले म्हणटा सक्रामेंता मुखार वचून बसली म्हाका बरी एक समाधान समाधान जाता सोमी दिता. हेरांच्या विशयान चिंतून तुका डिस्टर्ब जायचे. सगळो संसार कसता ते आसा संसार रडते आसा संसार उलपा ते आसा. म्हाका बारी एक समाधान जालें वयर एक फॅन घालून बसले कडेन ना. देर समथींग रॉंग. यू मस्ट बी डिस्टर्बड. इलें डिस्टर्ब जायचे. अरे त्या दळा मात्र हांवें कितें म्हणी करूंक जाता. हे वासाप वाचतना तुमकां डिस्टर्ब जायचें आसलें. यू शूड बी डिस्टर्बड. आत्तां वाचलें वासाप इसाया प्रवादेचो ग्रंथ 1 अध्याय 1:18 म्हणसर वाचलें हांवें. जर तर तुमी घमान दिला जाल्यार खंडीत खंडीत जावनी यू शूड बी डिस्टर्बड. तुजी आराधना तुजी भजना म्हाका नाका म्हणटा सर्वेस कोर तर कितें जायचय. एक नितळ निर्मळ काळीज एकामेकाच्या गरजांक पावचें काळीज एकामेकाचें दुखां पुसचें काळीज जायचे. देखून आतां आमी भितर वेचें कोणी आळ आमी मुंदर सिया. देखून रोमागरांक बरोवन 3:20-3 कित्याक अशें जालां आज संवसारार. तो म्हणटा पाताक कर्ण मनशान कुरपा होगडायली. आनी पाताक म्हळ्यार कितें गे म्हणलें मुटव्यान इल्लेशें मात समजून घेवया. पाताक म्हळ्यार ताका एक डायरेक्ट एक डेफिनेशन दिलां म्हळ्यार मिसींग द मार्क. तुमी आतां आज रेतीर जावन कोण तुमी ह्या मलपेच्या कुशीचे आसा तुमी मलपे वसा जाय उडपीच्या कुशीचे आनी उडपी वसा जाय ते रायट डिरेक्शन. हें सोडून रेतीर जाल्ल्या कुडले थंय एक 4 राउंड गुवोन तुमी मलपेची जर तर उडपी गेली जाल्यार यू मिस द मार्क. दॅट इज वॉट सीन इज मिसींग द मार्क. तुवें खंय वचून पावा जें आसलें थंय वचून पावोनाय. आनी हें आमकां समजाचें जाल्यार सड्ड व्हडलो मांडो जायचें म्हणून ना सादो मांडोय पावता. कितें जालें भुमी वैकुटांत देवान सगळें रचलें न्ही गे. कितें उणें आसलें कांय ना. आनी आजय संवसारार कांयच उणें ना. तेंच भुमी वैकुट आजय आमचे मुखार आसा. पूण कितें जालें थंयसर देव म्हणालो हे मनशा हें सगळें आसा हें तुजें पूण थंय एक बागा वसनाका. ते सॉल थंय एक बागा वसनाका. इन्स्ट्रक्शन देवान दिलें. गॉड गेव इन्स्ट्रक्शन्स. पूण कितें जालें Adam and Madam, they went after impression. They forgot the instruction and they went after impression. Tangka tempolo unku boren disle te kun ta chapatlan geli. Missing the mark is that. Ta chapatlan tumi kite ni al korun ka pura kara. Tangka devan kurpa diun tinsar dadille. Adau aniyave Adam and Madam, don't go there. Taru ka ponda wasana kate. Taru ka ponda wasana kate kade wasana kate. Paki sedlen tuje instruction. Azi serve samasyanche mulu yesningi. We forget instruction and we go after impression. Maka borendista aunkarta. Maka tem paidyache aunkarta. Maka tantu lab melta aunkarta. Kita karta tu isarnaka. The problem of today is that. Maka borenzata. Puta te kainaka. Tatai pachen kanu kainaka. Thoda sanglar na wangkarta na dukta. Na wangkadung zaina. Puta teng kainaka. Yem pienaka. Na maka zai aunkata. Maka polung borendista. Borendista. Magi tuja thale andlasta. We go after impression. And it happens to us. Anyeka rukartaun to bomarta. Come to me. Poila rukartaun deu bomar loke. Anga yenaka. Taruka sarsin wasanaka. And rithir muntasana. Yosu don sangti. Mujajin papermani. Yosu don sangti. Poila rukar. Devan mulenti. Wasanaka puta. And he asks. To purtun munta mate vasovangel ikravo adhyayi volvi sani art. Come to me. Yeya mujhe sarshin yeya. How nice it would be all of us ani amchi burgi tache krishin gelin zalyar. How nice it would be samsar koso zait moga jano aur yeka mun shan zartar. Come to me mulla tya utrangke kan diun tache sarshin gelya zalyar kite samsar bodlat. Amchi burgi amche kutam kite nandan zaite sadi utrai aka odli takli garzna amche saden chinta pauta. Come to me tegun wasu wami korso as niale ani janwaye che pustak dusro adhyay volvis ani teen devan munshak amar jivita kate roslo. God created human beings for eternity. Amar jivita pasotu. Ani munda ten kite munta pun deu saracha mosran moran aile. Devachi sukuti ya somsaran kam karta tashis white sakat ti asa. Tegun itle white borla. Tegun white asa mun sang somsal levelar mogachan udastora. Avoi bapaik ekurti jawabdari. Avoi ani bapoi jar tar tumi वांकड्या वाटेन गेल्यात जाल्यार तुजें सगळें कुटाम वांकड्या वाटेन वेता. आज तूं एकलो या एकली जावंक पुरो आनी एक 100 वर्सां उपरांत तुज्या कुटमातावन कितलीं भुरगीं नात्रां पोंतुरां शिंतुरां आसतलीं. एक सोडून एक 7-8 तकल्यो जातल्यो 100-150 वर्सां येताना. त्या 8 तकल्यांच्यो तकल्यो सोडून कांय 300 जावन 400 मनशां तुज्या एकल्याच्या फाटल्यान जर तर तुजी भुरग्यांक भुरगीं जालीं जाल्यार नाका म्हूण सांगलें जाल्यार मुख जालें. तूं तुजें जावणें थोड्या वर्सांनी तुजें कुटाम सगळें अल्पाता कुंडी ना मागीर. देखून तूं वांकड्या वाटेन गेल्यार तुज्या भुरग्यांचीं भुरगीं भुरग्यांचीं भुरगीं सगळें तुजें कुटाम नासाच्या वाटेन वेता. तेंसनी जालें थंयसर आदाव आनी येव सुकोन पडलीं हळथार. तांणी खाली देवाच्या कायद्या विरोध गेली. आविदेय पोंदा केलें. पुतान कितें गेलें? पुतान जिवे शिंस्त मारलें. आनी थंय उपरांत थंय 500-600 अध्याय वाचा तुमी उत्पत्ती ग्रंथांत. सगळी समाज कोटेपणांत बुडली आनी सर्वेस्पर देव अक्लासान म्हणटा हांवें कित्याक ह्या मनशांक रचलें. खाली फकत 500 अध्याय वेतानंत देखून थंय 8-9 येताना थंय बुडतगोल आयलो. हें सगळें आमकां बरोवन घालां जाल्यार आमी कमॉन टर्न टू युअर सॅल. हांव आनी तूं आमी खंय सुकल्यांव कितें उणेंपण आसा आमचें थंय. इट हॅज टू बी. देखून हर एका मनशान खंय मोगाच्यान हर एका दिसा एक 10-15 मिनटां म्हणी मावून बसा जाय. पूण बिरमोतेची गजाल इगर्जेन ती मोबायलां वाचतात. Mulaar titleng kai makai leng kai phone moni sukta gi arre sukon zauncheng galya. Tu az mel yari konna ki kai farak padana. Tiyanam leh chinta. Arre tumi angasli sakkrai dayran santaz. Tumi az koniyakli mail inzalari tuja garching galen breakfast moni sotta gi haun patiyana. Tingai gara ranni uzokar nan zaung pro. Sezar chi andi ta ting gatt katat. Sezar chi li pesgar natat. Yokun konni kai obba muji mammi sorli ame tindis jevi namun konni mosana. Yokun sadde wod lem pra kualo karan chinchenaka. Kai muji mobile off kelan zala kai kona chen phone number sukta gi. Tu jan sukle ani kle agar tatni phone. Az mun sir konni margar padon kusona sakkrangi semestri galane. Yang tadi gerjaja santi yo, gerjaja santi. Dewan amar cipta katir winsle, pun dewa saraca mosra urwi, tensar moran aile munta. Ani kami dekono cinti sey. Hariya ka munshan, hariya ka disa, ek dataun 15 minuta maun bosa sey. Dekono porashe ulai tasana, ek padre apa? Udli prayna, prayan muja prasike lan tomunalo. Father, Sanjir kutmache magne, kali magne nahi. Toi gorto ganto, ek 40 minuta, suglo woi wat dege ek doornu, sangata, ek silence zaun ke ek avkas manalo. It is truth. Dekun kutmache magne, nah Sanjir teers korun ka, yepni karn mugdiya no. Teers kari jeki ta, yemnaar sugli woi wat TV bandh zali, mobile bandh zali, tain stau bandh zalo, fena bandh zali, bitarli. Rancak orang yang kham segala zalai, sakda aili, dewa mukar holland busli, maun puni, sakda kham akwiram, sakda kham akwiram, dekun wad le, kama sa, mungkin orang udlo kuwalo kur suraka kundi. Kaya kerjena ka, gerja jengkel arapuro, baki jemburkin kurun dit magir.

संवसार भोंवतीसो हे पोत तुमकां बरें लागलें म्हूण हांव चिंता. तर मुखलें पोत जावन आसा सात दर्यां पयस. मेल्विन पॅरीस हानेंच घडिल्लें, हानेंच गायिल्लें सोबीत पद गल्फाचे रेवेर काम करच्या लोकांचे भोगणां उसारता. तर हें पद आमी आतां आयकुया.